elede ni le e ka tun dupe lowo e emi na ronu si sori eni ni won tin sumo selede eni ni won sumo be ah ba ba ti